0: بند کرا گرن زبراتا
1: کبھی سکل دے کو ہرتا دوست دو کین کو چھے کرتا
0: سوئی شجب دے یالا گرن گرہ گنت اتکالا
1: من باچت فل پاوے سوئی دو نکس